kero toge ndete gase eke bago ini fakti kotero kunoku ya sana kukole mianga okwegena na boko goto le mia na boto okoba nukugene buno kwa yubu eke agero mwanene kiringa kiarongo etale hoteki ngangori oro sirine chigurube chense bonege sato kari kukwana mangana finance biri bado nga chigurube nturaro sana chinga bono na inde nchiche chichin kwe kumo yonde mnate bakuru flyover judi igate batubu maine bulibule sebi rengeli biaba antaba angene zengi

0: Ni gategerete omurubirio bwentabanania na Jared Nyambega Ekwinini na Vincent Babu.
1: Kaja, tabara,
2: Kira ni reti ya bwe
1: siyaringi. Mwenda, kwe reti ya mi kiri kiri, hato kuja kukunera.

0: Irumu subati ni gabu ate ndoto. Endoto yogo kina, yoko lera, yogo tiga mabarato, yoko rosie nivo. Eka rumu subati yago kina, e familia ni gego kina, na ea mate kogenda busio. Aya igonsi ni gabu chaka, numu buata ni wechibese. Uyo buato kwege na asichi ndoto chiao, na kogokonya uochi ikerania.
1: Fanikisha kubasira abasubati wetera asa maoro kererio amo novo konyi wichibesa chaka isabali yao ya fanikisha asoro sagia ronda ruwensi ruwe bengi ya Equity rurangenaye.

0: Bantuan minta solusi.
1: Ni gotegerete umurubili yubwe ntabanania na Jared Nyambega.